Sondam tagat maratina se atutu smanda vele matota aksena nawo skamas chinga pambili